Tobias Rahim og Andreas Odbjerg var det her med Stor Mand. Nu tager vi to stykker, og det er Ed Sheeran med Shape of You, og derefter så kommer Rihanna med Diamonds.

0: I'm sorry, but I ain't got no cigar.
1: Leo Mathisen var det med Take It Easy, og Birthe Kjær med Blanket on the Ground. De næste, det er Cliff Richard med Girl from Ipanema, og Claus og Servants med Den Bedste Pige.

Diana Ross var det her med Ain't No Mountain High Enough og Bluebirds med Bjergenes Sang. Så er det Finn Lund med Drømmer Lidt Om Dig og Svend og Lotte med Be My Baby.

0: stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Melfi Radio. Din lokale radio.

Moonjam med nummeret Gennem Ild og Vand. Så skal vi have en engangsbillet, one way ticket, og det skal vi sammen med Eruption.